0: שעשה סארי. בשביל זה סיכו את רדמנג, אפון יובל. שגם ג'אטה את הזנזימי מביק רזנזימי סמט. פורצית איזה מבט בסלוטן, לא נציין. בורזה מסמל, ממי הסמל רמודי.
1: I need time, love, joy, I need space, love, I need me.